0: ya fa vai fo ile lofa ya e mau ai se ai nga fer fani ya ma ya manuia la sanga fo ore ha o dia ya le luainga ya ya ai pe la vol mato mau masani ya mama ile
1: mama ile
0: o ile lofa a
1: mana ya
0: o le mama na e fusi ai o rua ya tasi o rua fer fani e ona rua mole se ai nga fia fia manuia tele yo to waso fia fia na so tao mata tunei tao marasa
1: mana ya ya monia tele as fia fia yo fa ingo neva ya so ya ila to le to fa sia sacrament pa yo fa peponga ya le la va tu pese nei ya e fa monia to ayo to aso fia fia tao mal fa ingo va ya so ya ai fa mala tu masani ya le se tu si va la uli a wa tele fo fa peponga ai ingo mal tu mo fo no fo ya ai na la tu le ya fa no fo ya na wa tu la ya la uli a tu ya fa mo no fo ya pia la no va la uli ya li va la uli fa mo le lava